0: arrivé.
1: Tok jang benu. Tok jang benu. Ñeena wara jaar. Li no do li no do.